0: desi nambi loko odivide angwazi
1: anga tolovele Mozambique
0: nambi loko odivide angwazi
1: anga tolovele Mozambique
0: nambi loko odivide angwazi
1: anga